Bucăl de Săi Tulehir, Bicio, Cărie, Cuan, Scuițin, Țăcăl, Coșăcăș, Căcăl, Căsăl, Tău, Culăng, Sălin, Lăhe, Ponăl, La Ișa, Cuili, Jocăș, Cica, Binchil, Cahă, Rusilăl, Sa, Sălin, Tău. Bucăl de Cuili de Săi Tulehir, Cătăcla, Aranța, Juan, Chamel, Coco, Ernesto, Tot, Chanchu, Cica, Binchil, Aranța, Lișcon, Cablan, Cuelice, Năsol,